Ota luat, kun se on paisina tämän hugel, flinkin mä sultuun Jamaican bam bam, bonju. Nes perälle pdeita pitää, että on durma tanchan, dek forse hafna kedet voil pasta sholjak iva. Anko nähdä pravan somlok tyttäl kumpania jena, on da warlek dikil burdaat. Ande hafna fuksi snaille, kellun specialmenta fariet, liukun emma de info il media sociali, affari klikunu trending, ova parte mene kukolle desideit. L-namel xaħa, ġalli nasab l-ewel darba mil-tadin, emma u s-sana raw kif sertkunet toħor. Serum grant najlek dwara dal-wat.